irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:06 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria. Hoy en Pasealeku, Euskaltegiko matrikularen kostua itzuliko diete Nafarroa bi mailako ikasleei. Atxibatu egin dute Zizur nagusiko emakume baten hilketaren auzia, senarrak narria dura kognitiboa duelako.

Agur, inzonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzonka, etzaiak, andana.

0: Adi.
1: Ongi etorri Adi musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzunen ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Muta Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, Uda Entzin ere. Bisai hirukotea entzunen dugu, Gasteizko Metalcore talde bat ere When Evil Comes taldea. Big Truck taldeak berit Britania aldera teramenen gaitu, hango pop musika egiten baitute. Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahasten dute jazz, afro, hip-hop, soul, ezra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster arkitaratuko duten disko berriko aintzin jasta batekin. Raplari frantses bat Kaf Nosif dugu, la vilurirekin egin lan bat aipatzeko, eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa, eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen, eta disko untako kantuak bertsionatu dituzte hainbat taldek, eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute, azken hau Belgikatik. Eta hasiko gira Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualerirat dinen gida, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta Biziaren Bidea kantua eskentzen daukute, xeitasun guti momentuz, baina hau da Merzi Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz@n atzemanen duzue. Azteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Erran da nauzuen, eh? Kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berria argitaratuko dute.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania ondikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena, laster argitaratuko dute, Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abete berria atazak, araia eta
0: Rapa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da raplaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea La Vidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silanzio deitu zatia plazaratzen dute Kaf Nosif eta La Vidori.
2: La fèvrerie, la fèvrerie, la fèvrerie.

Staff Nocif eta La Villerie elgarrekin hemen silenzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorri untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzusen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana, M18 zati osatua da Futuro Berde deitu duen lana, egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du, Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu, aurten urte astapen untan arkitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz montatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia egan bai, gehienak gazteleraz baitira jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografia guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada. Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta guazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania ondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues Big Truck taldea.

0: British Pop salkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik, txurretik atuta bota!
0: Adi! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanika.

Pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, aintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskentzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik alduzaukun punk rock taldea dugu.

Farmhouse Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta arkor musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik, Panda Beer, Furtet, Elton John, Slate deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da erana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzen iztalde, eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abeste berria, kazak, gara gara jata,
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etortzen denean olako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da hien bigeren diskoa, Deliverance deitzenen kantua hautatu dut hemen, When Evil Comes Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debruak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor. Christian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Enpaz deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Christian Circles taldekoak.

Christian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta elkarragurtu entzin, horretarazten alzuet, gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentuten aldu zuela emankizun hau, eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin, zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baititu zuet, hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuet entzutea, ondoko aldi arte, mileskeren zuten egon zisten guziedi, adi!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Ayúdanos a navegar en el mar de la comunicación. Entra en eguzki.eu y hazte Eguzkide por 20 euros al trimestre. Para que la libertad siga calentando las ondas, únete a Eguzki Irratia. Disfruta del verano, escucha la radio y hazte Eguzkide.
1: Hemen da berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
2: Eguzki Irratia, uhin librea!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menu blanc, ne sont pas blanche, à peine clair, c'est midi étoile. Esta quince en bator du doa, sen, yada lori, cartu gabe. Nahi eta zinean, ez da maierarik, pentsamen duen iesean, taien atzean ni. Dena beltzean, baina dena garbi, bat, bi, bit, bat, taitzaletan argi. Sati bazoa, da hoean berriz, aski luzeetan, eta burua ezin itzaldi. Amaika traba, damu mamuta baba, baina nora eta lora, ez toa latrenik. Ta, ta zer egin dut nik, ote aldut alakorik merezi. Duda batera aldu naiz, ez aldu guk, memoria min bizi. Ametxen auspoa, baina lotara ezoa, naizterik jaoa. Ire mamudanak bertan dira barrezka, eta ez dakite ia izera mustroa. Ez algara baku gure buruen morroi.

Guan bukatu dira alarmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujan bioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko hanbipur labanda, totzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan zetxanda, ladidas, ketxuak, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:06 de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria. Bien, pasaleku. Euskaltegiko matrikularen kostua itzuliko diete Nafarroa bi mailako ikaslei. Atxibatu egin dute Zizur nagusiko emakume baten hilketaren auzia, senarrak narria dura kognitiboa duelako.

Agur, izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, izonka, etzaiak, andana.

0: jarraian eguzkirratian, zarata zarautz.
1: Zarata zarautz. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agendak, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Iepa gaixo gabon, jende guztia hemen txego de zarata zarautzen berriro ere fondotikan nausea talde handian erketikan zuzen-zuzenian behaien zibergota bestiarekin eta gu hemen beti bezala maika bitardia musika jartzeko gogoz, gauza dexente daude gila esan da komentatzeko ere gauza batzuk ere bai lehenik eta behin esan bankilan utzi deu la mature bankilan utzi deu, zeba azken aldean nahiko patxal portatzen nahi da, eta bueno, abizka lati guatea, da gaur bankilua komogatu gabe, orte, bankilua berotzea, hori asko ezagutzen nire bai. Eta hola, ze kontutako merik, bairukotea gaude, Dizgaerna, zemoguz, ea?
1: Ja, bon, ondo, eta zu?
0: Zemoguz, bezu hori.
1: Ba, piar, dana ondo juten bai, ja, utziko etmano barri zati ahi.
2: Bai, ja?
1: Piar, bai.
2: Oh.
1: Bai.
2: Ze ongi.
1: Bueno, geho pixkanak ere... Indartu inber, baina gea pigizk.
0: Biasku ja...
1: Bai, haide betia, eta bai, manobar atze hautziko ez segurena.
0: Bale.
1: Ez balde notizi txarrak bintzat.
0: Bueno, oso, lauzaztua.
2: Gabon,
0: zemoz.
2: Ba, primeran beti bezala. Eta mature ez teo bankioan utzi, konbokatoriatik kanpo.
0: Konbokatoria.
1: A ver, hola, datorren konbokatorian, ba, motivazio gehiagien.
2: Hori da. Por cierto, Dizgarana, hilabete oso motza intzain nahi, zure lesioa.
1: Ba, nahi zein beste.
0: Nire mota intzaita.
1: Baina, bueno, ya oitu inaiz eta ya... Hola gelditzeko mogua, nila.
0: Nola dagoen gure saioa, nola dagoen que mature konbokatu gabe, da lisiau bat konbokatze duela titula.
1: Ba, geizki entrena duelako, mature jona.
0: Estamos de mierda hasta el cuello, norbetek esatzen lengua, no? Ahi ama. Bueno, ba, hori esan bezala, gaurkoan ekarri ditugu gauza batzuk, obitua joa, da bueno, ba, histori batu ditu temen apuntauta, komentatuko dituguna, baina hori baino lehen beti bezala, ba, jendakin sartuko beha, egia za parea gauza apuntau ditu, eta gero gaztetxeko urte hurrena komentatuko beha.
2: Hori da.
0: Pimpa fuera.
2: Guazen.
0: Azte ontako agenda zaratatxua.

0: Bueno, Masester Italia usaitzen da edo komentatzen due berriro ere jotko dutela.
1: Ah, bai, eh?
0: Asmatin de, baina bueno.
1: Ah, vale.
2: Ez dut ustez, niretzako gitarra Robert Urula beste nivel baten da.
1: Ah, bai, eh?
2: Hombre, gure nivel. Pop y salva, da, suedian, ya.
1: Ni idea.
2: Baina, indie, pop, edo dena.
1: Baina, suedian bakarrikan. Baina, horrek ez duzautzen hortik anpo.
0: Suebzian, suebzian. Bueno, alde bate hautziko de Ulula, o Ulula, no, Ulua.
2: Ulula, Robert, no sé si hola, Robert, ¿desde aquí
0: son? Robert De Niro.
2: Eta bueno, bai, alias Jurula.
0: Jurula. Bueno, ba hori, agendak naziko geha, eta laudio naziko gaurko agenda. Hacin temblen, sacrosanta decadencia occidental, eta cogió con pinza, hostira lontan, arratzaldeko sortzitan, mogambo aretuan, baino, hacin temblen dek estu jotzen, así que molikote jolko du. Molikote, sacrosanta decadencia occidental, eta cogió con pinza. Horreko txian, hostila lontan gaueko sortzitan da esan, gaizki jarre duela, partzen du mazin temblen gehi sakrosanto gehi dekadentzia occidental. Ba ez, sakrosanto dekadentzia occidental talde bada. Eta beakin, kogeo konpinza eta molikote, Ramboren beste grasas betetako beste talde bat. Ba hortxe, azteko agenda da ikia bukatzeko.

Bueno, da agenda bukatzeko, Akerbeltz gaztetxeragoaz, Markina Xemein, Bizkaira inzuzen ere. Eta bertan, ba, forma eta orzin italdia joko, lehengo astegunan jotzen neontzian zarean eta txantxarrekan, forma orzinik, kaltzetin txurilak nagusi, gaueko amarretan zazpi euskontrukeak Akerbeltz gaztetxian, Markinean, basan bezala forma eta orzin italdia.

Bueno, eta bukatzeko komentau, irugarren urte hurrena dala gaztetxekoa, iruputzo gaztetxekoa, larun bat ondan, maskarada lelopean doa kartela, eta esan baskaria dagoela ordu bitan, baskeko txartela kamare uskontruko irure undamar dendan. Eungo diala, bostarritan gero, baskaria da gero karropoteuak egin, mojituak, eta martan kontzertua Miroz, Silitia eta DJ Jaleo. Eungo dia, bararun bat ontan, hemen putzu zuen irugarrengo urte hurrena, eta hola xe, Leicester zarata zelautek eta baita ere arrai irratiak, ba, hogei urte ite ditu, maiatzan eta egia zan, nahiko egita oparoa prestatzen nahi behala, da, Leicester eukiko dituzue kartelak, eta informazio guztia, nabigatzen bat zuen, edo kalian, edo, bueno, ba, hola, sekontutako merik.

0: Hortxe, gure agenda txoa.
1: Hori da, da hemen
0: txoa
1: azten.
0: Izan da, eh?
1: Bai, gauza bat zugeio badaude, baino...
2: Daki, filtra binditu.
3: Filtrua, noski, nahi duena, papa daki, prozinek blogian eta musika zuzenean batipat.
1: Hori da, hori da. Bai, kontzertu pila daude Euskal Herrian azte burotan, oztiralian, oztegunean,
2: iteko, ikusentzu duteko badao bintzan, gero ja, gustatzen zaitzun edo, ja, beste rollo, baina, bueno.
1: Aukera Euskal Herrian guaindikan badeu, así que aprovechatu, lester bombak datosteta. Bueno, ba, obitu aioakin hasiko geha, Sebaste honetan txaos ukako bateri, gitarra hil da. Esta gitarra originala, asiera guaba, baino, la logita laguean sartu zan, eta gaur orte egon dago zen.
3: Gehien egon dan gitarrista, asiera guat, baina bai gehiena. Bai.
2: Hori da, da gehiena.
3: Berrogeta bi urte, da.
2: Bueno,
3: berrogeta lautika honea, ba, berrogeta bi urte.
2: Berrogeta bi, bai, bai, bai.
1: Eta, bueno, zen duda, da, beti bezala, ba, obitu aiu aite deunian, bakantutxo bajarrik edo txauzukarena. Eta, zen historiolekin dagan, LP, kompartido, mitiko, klasiko, eta bombazo hori horren kanta bat jarriko deu, laro gaita zeian atratakoa, da hor gaba, jortzezun gitarra gaba. Ez izen ez ezagutua gitarra, eta kantutxo bat aituko deu. Txauzukan aldeko, evidentemente, ba, bigarrengo kanta izen aduna... Red Sky at Night, eta txau zuka, gorkua, lasteko zara eta zara hau.
3: A tope.

0: Erra!
1: Ufa!
2: Bueno, txau zuka, benetan disko ikaragarria, zein osterrole txau zuka gaiteratakua. Laro gaita zeian, manik erzeko ze siglupean, eta tola ze, magaur tokatzen, gabari
1: bai, gaba...
2: kuku bat egitea.
1: Ba, bai, ala da, ala da.
2: Bueno, guazen gauza gehiokin.
0: Bai, ogitu hori joez, baina dezken egiseko abeslaia ire bai, derrame bat, osorbait gertatu zaio. Usted ingresatua
2: bai?
0: Dagola, ez?
1: Bai, bai...
2: Bai, nik egarri edizko bat.
0: Ah, bai?
2: Bero,
0: ah,
2: bai,
0: bai, bai, bai,
2: bai, derram, bai, lotan txeon, bueno, bea bere itzan arabera, ba... Ba, tipikoa, oian txaude, komunan ez dugun, da, claro.
0: Talo,
2: oian ez ez dugu pixa. Oian jekit, ozera, jekizan,
1: da,
2: no responde, hanka, no se queda, pum, de repente, hori. Ba, humore puntuak enkontaba momentu, ne, irakurreten arabera. Hostia, me da un derra de celular.
1: Bueno. Bai, bai, ez da broma, ez da broma.
2: Baina, bueno, ez tablo men dao, da...
1: Bueno,
2: urte batzuk egiko ditu hielok, no?
0: Jo, irurogeita marretik gertu, hongoa, o ez?
1: Igual, bai, enbeste irurogeita bos fijo. Irurogeita maria asko iritzu dut, baina bai, hortarte hortan igual, bai, bai, bai.
0: Oi, ikusi, nituen Gasteizen, bueno, Yellow Biafran de Guantánamo School of Medicine, bai. Nola da?
1: Bai, bai.
0: Jardonsekin.
1: Bere garaian, San Franciscoko alkate gaia izan zen.
0: Bai,
1: bai, nasiona... independientea aurkeztu zen, laro eta pikuan.
0: Zai zema boto bai, jasokos ditu,
1: bai.
0: Baina.
1: Ez dakit hor, bai, historia ikurusua da, bai.
0: Bai. Bueno, aurrea.
1: Bai,
0: zera. Hale txanda, zer ditzen. Nik gauza oso gutxi ekarrituz, ze arraioko urte horrenakin nahiko lan badakat, baina ekarrietena sekulako kalidezko ekarriet, eta horrena autobombo pixkatingo du, zerutu zaizue?
2: Autopun.
0: Bale, ba, iruputzuko kontzertu bat ekarriet, aste honetan berriki jo deuna, Lucifuge taldiana, Lucifuge taldia bere basi Alemania aldian bizi da, baina gero etartian bat donostiar bat dao, taula jirakiteko eta diskoa grabatzeko juntatzea. Por cierto, bai, en Bankampian bastante disko daude, nik esanekin nahin beste eskainika, baina batzuk badaude. Eta hemen abenduan, ba, kontzertu amantzuten. Eta kontzertu hori grabatu genun, ba, hilabeti bezala, eta ba, zarata zarautzko Bankampian hilota dakazue, eta ostegun hontan behatzitatik aurrea, arraio irratiko uin libretan entzuteko aukera edukiko ezue. Beste gabe, 11 besti grabatu genitun, uste dazkenengoa bersio badala, baina ez nago seguru, eta, bueno, alare guk ba, behaien abesti bajarriko deu, izena duna Infernal Power, iruputzun eskenitako ba, zuzene kontakoa, eta ni horrekin hasiko naiz, heavy metal pixkatekin.
3: Se llama Infernal Power. Gracias.

0: Gracias. La última canción se llama Visions of Death.
1: Suey.
2: Visions of Death.
1: Gracias, Suey.
2: Suey, Orche Lucifuge Infernal Power.
3: Ay, concertu bikaina. Bikain, ba, nere txanda datanik abesti batzuk ilan nahi gabe, baina nahi ta ekarritut pixkan lotuta anglosionista nazkagarriak antola duen sarrazki honekin. Eta azteko Libanoko talde bat jarrikoet.
1: No, zai, bai. Libanoko talde bat inoiz jarri da.
3: Ba, ez dakit, baina hau jarriko deu. Hau, ba, nik beste irratxe baten ezagutu nun, Teodoron eskutigan, dia ta bi reban, ozera, bi zenbaki batekin izan oso arrarua, Beirutekoa dia, komenta hau, azte beten, ozera, hau erainen irakurri nun, azte beten, lareun hildako egon diala Beiruten, ez nago itziten Iran edo Gaza, Beiruten, lauren hil, lauren horietetikan, larogei umiak, ez da inbeste haitzen, baina bai, Beiruten ere arazokin dabiltzate, Libano osoan, baina... Baina hori, ba, bigarrengo lan bat grabatu due talde hau. Eta baita geho, informazio pixkat bila Instagramen eta ikusiet, kolektiboa dakela, hauek barne daude, kolektiboa, ez da nahi dula zarata fuertea o loud noise, ia zarata zarut bezelakoa.
1: Ia gu bezela, bai.
3: Eta zazpi pertsoneko kolektibo txoba da, eta iteituela boluak eta jartzeu, ba, 200 pertsona elkartzeiala bolotan da hola, eta bueno...
4: Gu bezala ez da.
3: Ba, ja, gu baino pixka geixio, baina hori, bigarrengo lana, ba, 2025-eko, ez da git, usteet kasetian atean nahi duela sigilu hori AV bikoitza de, ez da git nongoa dan, Turki, bueno, hola, toki...
1: Exotikoa.
3: Bai, toki holakoa gateatzea dituna, eta, bai, lehen dela gutxi atea du Turkiako talde bat. Usted, Discos Enfermos, zazpien betiko bat atea diola edo, usted. Eta, bueno, bau zen aitzea...
4: Bai, lehen dela gutxi idatzi zuen jotzeko, hemen.
3: Bai, bai, hori, ba, hori ere AWD tapes atea die usted kasete bat. Eta, bueno, ba, titulua araberez dago, baina... Itzultzaile baten arabera, euskalo ala dan edo ez, ba, esan nahi du zalantzarik gabe galtzailea, osea, zalantzarik gabe galtzailea. Diala o giala o zeinei buru zaidan. Bale, ba, guazen nahi zera, eta bi, reban, a ber, ez da kriston kontuen duki Beiruteko diala, ez da gela
1: soinu
3: zuko, baina, bueno, ba, entzugarria dira, guazen nahi zera.

0: Iepa.
1: Hortxe, irukote hau, ta bi reban edo dena delakoa. Jakin nahi duna, baz, ba, irratxaioa bukauta geho, ba, bitu dezala zerrendan, ze izena arraro xamarra da.
2: Zerrendan.
1: Bai, izena ez da, alaberez, da, bueno, osea, alaberez, da, idazkera occidentala, ez dakit nola ditzen, fenizioa, ez dakit nola letxetan.
2: Occidental Brighton.
1: Bai, hori da.
2: Argi eta garbi. Argi eta
1: garbi. Google ertzituen letra galegia.
2: Hori da, Comic Sans. bueno, ba, jarraitungo dugu, usagioekin, da, leheno lagun sostua komentatu du mikroan, Jack Kennedy zen abeslaria. Ez oraingoa, benetako abeslaria, Yellow Biafra, hori ba, derrame bat eman diolo buruan, eta da ospitalian da hola, ondo da hola, baina, bueno, bukantutxoa jarriko dio animatzeko mendikan. Eben, diskotikan, mendakat izena, Fresh Fruit for Rotting Vegetals izeneko disko larogeikoa, eta enez buru hautsi gehiagi, porque gila esan kantak aukerateko, Euska saia dao, deste nahi lehun sostoren sabotei bat jaso, berriro ere. Asik aurrenengo jarriko dugu dala klasiko bat Kildepur. Eta hori, ba, honen harira, ama, zoze mangoit.
0: Kontuz.
2: Kontuz. Honen harira, ba, deazken edizaren abestitxo hau.

0: Kill the poor.
1: Klasikoa, beratzen gara. Logiko abestia. Dead Kennedys. Atope, atope. Yellowkin.
2: Bueno, bani nire gaurko azkena ekarpena egin gona, seguruenik. Eta Barcelona aldea jungo gea, eta leno heavy metal pixkat jarri baldin badeu, jarraitu ingo deu. Eta ni oso, endala oso gutxi, deskurriteten talde batekin, Barcelonako Patrol, sonatzei zuen?
1: Nei Patrol bakarre guarda zibiena.
2: Guarda zibiena nire bai, baina bada talde bat Patrol izena duna, hola pixka heavy metal ikutxuakin, eta zazpiaz beteko badakae.
1: Jodu, emendikan, no?
2: Ez da git, egia esan, ni...
1: Txorrondon. Uste bai, ez da, sonatzeit izena.
2: Ba, lau abiz...
0: Baina, Barcelonako adia?
2: Uste bai, ez, Barcelonako adia da. Uste, eh? Eta... Bueno, está editado por La Parca, uselo bada Barcelonako are bai, eta dago grabatuta Rixeko bateriak dakan estudioan, La Chateau Bergogne, edo ez da inola izena dun.
1: Ah,
2: hor dago grabatuta, lau abestiko...
1: Diruzale.
2: Diruzale, abai, apur bat diruzale da, mutila, bai, gila esan.
1: Gauza dian bezala. Bezalatu gimnazioa jutea, bezalatu bokata jateitu, bezalatu diruzale, ya está.
2: Eta, ba, beste gabe, lago bestiko saspiatz bete kontatikan, ba, breakout abestia jarriko deu, eta heavy metal gehiago.

0: Hortxe, Patrol, ez da gustatu zaizuen, gure entzulei seguru baietz.
1: Maturei ez da gustatu, seguru baitzen da, hola.
0: Maturei seguru ez da gustatu.
1: Mature nahiko, nahiko fina da, hila muy fino. Eh?
0: Bai.
1: Fino hilatzen du, bai, bai.
2: Bueno.
1: Hala da, hala da. Beak izartuko, beak ez da gona hemen, beak izartu balgea.
3: Ez da, ez da defendituko lasai.
0: Oain jarriko duna ni uste gustatuko zaiola. Ez la kalea.
1: Ez du haituko, porque testo batzuk itzulten.
3: Ba, ja, danian a tope, a tope. Bueno, ba, Eskarborrua jungo gara, eta hori izan da bakiu ze talde entzungo deu. Ba, ba, Eskarborruko ez dautzen den talde bakarra.
1: Biara jena, Peri,
3: Mainz. Eta, iaz, ba, beraien azkenengo lana, argitaratu due Things That Cannot Be Unseen izenekua maika bestikin, jarri genuen hau digitalian ba, terrorbizion abestia, bigarrengo abestia, baina gaur beste ba jarriko deu, ze gaia interesgarria da, igual da gutxien gustatzen zedan abestia, disko osotikan, bueno, gutxien, ez da git, dana ondo daude, baina haidia pixkat eskoratzen alde melodikoa, eta nik posten naiz, hortan bi anai hauek dira ba oso finak. Eta beste opisketa azkarro da, eta da We Need to Talk About Saudi Arabia, ba, gugitzen berdeu, ba, Arabia Saudi buruz, lehenoko Libanoko gaiakin lotuz pixkat, ze, ba, talde anglosionista zikin hori, ba, emateunez askatasuna nahi dula zabaldu mundu osuan, ba, ez dakit zergatikan Arabia Sauditan ez dian sartzen ba, hango jendiai liberatzea, batez erango langilei, eta abesti honetan kontatzeu kaso bat, nahiko famatu izan zala orain dela urte batzuk, Turkian zehon errefuxiatu bat Arabia Sauditeko, ba, kazetari bat, ba, esan genezakegu, ba, petrodolarreko erresuma horren kontra edo zeona, ba, deitu zioten enbaxadara tramitetxo bat itea, eta itzan ino izatea handikan. Hmm. Han zaitzeuden Arabia Sauditako zerbitzu sekretuak, edo Mosadekuak, edo Euskalo zein, akatu eta gorputza txikitu intzuen, eta hori, ba, hau deitzezan Jamal Khashoggi, 2018an gertatu zena, nahiko kaso mediotan eta hola, baina bueno, inorretzun bombarde hau Riad edo olako iririk, ezta. Vale, ba, olako gauzak jorratzen ditu Active Minds, beti interesgarriak, eta goazen aitzea, ba, We Need to Talk About Saudi Arabia.

0: Epa, Active Minds, zila bigurrengo abestia esatago. Active Minds.
1: Amabi eurota disko hau, eh? Horrendi goa daude gauza glortzeiena.
0: Jo, eske vinilua daude, eh?
1: Bai, hau amabi eurotan, Active Minds.
2: Artzbete bat, euro bat.
1: Bai, justu, justu. Amabi zati amabi bat. Hoi da, aurrea guazen, beti inoiz ez deu ez gazpertuko Active Mindseko gauzak jartzen.
0: Sekula, sekuloru.
1: Ala segituko deu.
2: Oli da, bueno, esan matura itzen da, hola, así que berekin
0: bai, ba,
2: sartu, aprovechatu.
1: Iepa.
2: Bueno, guen, ba, soriontzeko momentu iritsi da, sigilu bate, ipolze del amor sigilua, kasetiak eta, bueno, vinilo batzuk eratea ditu, baina gehien bat kasete, punks de poble, punks de pueblo, benizakuak, ipolze del amor, amagost urte egite ditu, amagost urte handi, eta, bueno, kontzertu bat antolatu duela erun bat ontan, hori, ba, ba, festatxo bat egiteko, eta jarriko dugu kanta bat, edo disko bat, guen dela, ba, ba, bizkat amabi, amaboz urte hauen arira, dijoan edizio bat, ez? Ose, ba, da antidogmatizen rompas fila, rompan filas maketa, remasterizauta bezala, da, bueno, ba, ba, jauma, jauma be, polze dena morteko kapoa, ba, berreskuratu zintau, da berriro batea ditu deun kopia, xa, txukuno bezala, eta kantra taituko dugu. Berez laro gehieta lauko maketa bada, antidogmatiz, talde mitikoa,
3: bai.
2: Bartzelonakoa, eta larun bat ondan jotzeguela denian, festatxo ontan, eta... Eta kanta jarriko dugu, da zorionak emendikan jauma, bai, zorionak polze de la mort, eta ekipo guztia, iba... Ba, hainbeste urte gehiago oitia, eta goi guztia, urte guztia gutxien, no?
0: Bai.
2: Dakit. Bueno, rompan filas izeneko maketa antidogmatiz, eta kanta aukeratu detena, pierdete.
0: Guazen.

0: Epa,
1: Arke Domarkiz, Jarkorea Gordina, azkarra, da bere lekutikan, larogita lauko usta, benetan ikaragarria, Jarkor munduarentzat.
2: Kasete originala zarautzen egon zan, salgai, Jarkroz distribuidoran. Egan erosin hon. Arregizio hau ere enkargauta agat. Hau baiteke kartzeko handik. Jauma jaunari.
1: Desorden rekordzek ateazun de bai. Uste eta usala ere bai.
2: Zandeiteke, ez dakit.
1: Ez dakit jarko rekordzek eukiko ditun alegeio diskontekuak. Igual ez, no?
2: Ez dakit. Kasetena, uf, ez dut uste.
1: Bele postakutxan antilla bialeko.
2: Idatzi postakutxatila eta...
1: Hori da. Ba bueno, vamos en gauza.
2: Aurre jungo estatu batuetara, es.
1: Barkatu Bizkaia Camorra Gel Division eta Antidos Mates josuten 10 urte egin genitunean.
0: Irratsaioa.
1: Irratsaioa. Bai, tarta, bai.
2: Na justo 10 urte.
0: Bai, non baiten argazki badago. Bai.
2: 2016an ordun.
0: Tartana non baiten bai, ni buruan errekuagoagat. Igual eskaneatzen ibili naiz egun hauetan.
1: Argazki bada hortze ona. Pankarta batekin, la tarta bat, eta...
0: Bueno. Bai.
1: Bari, urtaia bi.
2: Bikain. Ba, esan duten bezala estatu batuetara jongo geha, baina asko bizitatzen ez deun inguru batea, igualdea edo, Nashville, Tennessee, jongo geha. Eta talde berri bat, en maketa bat entzungo deu, Zero Zoom deitzen da. Zortzia besti... sartu dituzte lagunen sostua zortzigarrena Bad Brainsen moldaketa bat eta ez, deitu beharrean How Long Can a Punk nola, original How Long Get dek, abesti originala hau dek, How Long
1: The Punk Get
0: How Long Can a Punk
2: Get hau da How Long ze peian erdaiteke punk bat eta talde kainero, eta nahi dut pixka eta arreta eukitzia zu, lagun izuztuan, zeda maketa bat, baina zuzeneko baten grabauta maitikan, haber, soinu aldetikan ze...
0: Eta zuzeneko bat, maketa bihurtuta.
2: Bai, zarreta zarautzen, zehazki zu egiten duzun lan berdina, baina geho maketa bezala eta taldea aurkesteko ez dake beste lanik, eta hoxe, haber, gainetikan, justo urte bete grabau zan, kontzertu izan zan 2025 martxoak 12an. Eta goazen etzea Zero Zoom. Neko hardcore azkartxuan, ahots neko poderosa emakume afroamerikarra esatean.
1: Egun da marra maten duna, eh?
2: Eta bai. Itxura ona da katalone. Goazen etzea ba, Zero Zoom.

0: aldaketa bat pixka gerri bulta moitzeko eta jazirena. Ez, nada de eso.
1: Eta hori matur ez da hola.
0: Hori guztiz onartuta eta gusto asko. Ba, zero zuen, zeiritu soñua eta bueno.
1: Gustatu zaitu ahi. Ez da guk grabatzen duen bezala, nik uste, baino...
0: Ja, ez da gita nik irakurrita kontrolo nintzen, hola? Bai, bueno, bada taldea pixka zautzaldea botatzeko, eta hoxez, shock trauma sana bestia eta lana die fast, ditzea, osea, azkarril. Sin más, zero zoom, ba, Nashvilletik, pisa... Tenesi, Nashvillekuak, uste ziala, his heroes gone, eta geho, tragedita hori, baina geho,
2: juzgean,
0: Puxi erango, esango ya, pentsatzen ez.
2: Bai.
1: Diseñoa pixkat horriblia da, nire gustuako, baina bueno.
0: Bai, ez da oso, baina bueno, bai. Talde berri bat, beste bat ere, zero zoom.
1: Aurrera.
2: Zero zoom.
1: Aurrera, aurrera, aurrera.
2: Aurrera, talde berri bat ekin goaz, ez duna jotzen. Inferno taldearekin, lenguan ez dakit zeba komentau gendun hemen Inferno taldea, edo ez?
0: Bai, zese, egon ginen itziten, denez gogoratzen...
2: Ez, igual komentaten eginan...
1: Libururako.
2: Liburu...
0: Ah, bale, gu beste...
1: Liburako...
0: Gure artian.
2: Bale, Oslo, Oslo eta zeon ginean itzaiten hemen.
1: Bai, Norbeia eta...
2: Horregatik ekarri Osloko talde bat ekarriet, os lo digo ahora, pero...
0: Oh, nola lotzeitu zuen... Gaiak.
2: Jaiak. Kostezu, Ba, Inferno nekanta bat haituko deu, horregatik argazia ikusi genitu lako hemen jostenian putuzulon. Eta behien maketa ekarri de 2011-akua, sei kanta osatua, Inferno bagila zan, zuzenean da talde bat brutala zala, biolik ikusi nituen. Eta hian da hemen, da gero keita honen laguntzaztu egon ginean jo zuten, baina ez ginen sartu.
1: Nire guatzen ikusi zana.
2: Ez, ez ginen sartu.
1: Vale, vale, vale, hori nahi nojari.
2: Ginean beste gauza batzu tramitatzen kampuan, ba...
1: Por cierto, hain keita honen esan... Keita honen esan dekela, ni behin honen keita honen, da sudor ikusi nun, eta ez dakit despeidako kontzertu eman duen, edo eman behar duen.
2: Ba, haidia haiten.
0: Haidia, ba, ez dekin nun jo zuen, ze irratxe jo baten entzun nun, Asturiaseko irratxaio ontan, Teodorok deitu zuen, eta esan zuen matxinekin entzala.
1: Ah?
0: Bai? Eta esan zuen matxinen
1: entzule fin. No?
0: Matxinen entzule fin ezala rasgando noarrekoa, que kristo merito dakaz, hiru orduko irratxaioak, matxine, hau entzuten bazu zorionak, nik entzute ditu dola pa, golpiak emanez, gehiogetamar, eta bai, esan zuen Teodoro kristo nondo entzala sudorren konzertu, baina nion ulertu nun, pentsatzet matxin baldin baseon, Bartzelonan izango zala.
2: Bai, Bartzelonan bat, beste bat Valentzian ba. Uste dakatela,
0: ba, matxinekin antzala, duela, aspaldiko aldiz.
1: Toledon bukatuko gue.
2: Toledo, ciudad imperial, hori da.
1: Bueno, bueno, Inferno kingoaz, eh?
2: Bai, esan dako, Inferno kingoaz, eta da hori, Malmoko talde indartxua, beste eta hainbat taldetan, jotze guena gaur egunda, jo izan dakoak, Infernoko hauek, da behin demotik 2011-an ateratakoa, Gam Dregel izeneko kantagarriko deu. Aber, kasetik uste igun.
1: Aber, txintxo portatzen.
2: Venga.

0: Iepa, inferno.
1: Gora Suediako zarata.
2: Baxularia nola da, Pantxo, ez?
1: Pantxo.
2: Pantxo. Hain beste hainbat taldetan jotzuna, bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Inferno. Inferno.
1: Inferno gora. Bueno, guazen gora.
2: Ondo, ba, Portlandea jungo gea, irutzen bazei zue. Eta hemen hainbatetan jarri dan talde bat, jarri dan esatet eta ez jarri deuz, etorri dian gonbidatu batzuk ere jarri izan due.
0: Me suena.
2: Nek izango duke Rismon jauna eta Torito igual ere bai. Rick Mainz buruz ainaiz itzeiten, eta enakien zesan naizun Rick, R-E-E-K. Eta behituet...
1: Rika Putrefaction.
2: Ba, esan nahi du, ba, ba, eta ze izango te da, hori jakin da. Nik enakien, baina...
1: Ba, aki ez ten esango...
2: Kiratxa. Kiratxa.
1: Ah, Rick.
2: Bai,
0: bai. Kiratxa edo...
2: Bai, bai, bai. Edo... edo horre dolako, bai, zain oso ba. Txarra, ba, kiratxa, zango dugu, ba. Ba, Blackwater zigiluan atea due lan berri bat, talde honek, zazpiaz betekoa hain zuzen, 2024an Iron Lungen atea zuen 12 beteko bat, eta, bueno, zigilo potentetan ibiltzi hauek, Blackwaterra nahiko zigilu ezauna Portlanden, eta horko zigilontako taldeak jarri izan ditugu, adibidez, Alienator, Knicks Division,
1: oh.
2: Eta Blickness estatu batuetan azkenengo lana Blackwater argitaratu du. Bale, ba, zeia besti, zazpez beteko baten ateako duen, ez atea, atea uste da irten dela, eta guazen aitzea, Eternal Rick, osea, kiratxa betirakua edo, ez azpez betekoa berdin deitzea, eta guazen Rick Mainz talderekin.

0: Bixi.
1: Peko kidere matemen dago.
2: Etxanai, beste
0: sabotai
2: bat.
1: Ba, sin mas.
0: Ankara murio.
1: Entzun deula Rick Mainz, ja talde honen lan desende jarri izan ditugu irretxa joan, da segituko deu jartzen. Ba hori, Blackwater zigiluan, eta hoxe, zei abesti, behatzi bat minutu, eta tope jarkore honekin.
2: Bosondo, bosarra, egia zan. Takin mature, bueno, ya itzultzen egongoa. Beste ez estori bertatzea, ya.
0: Lotan da, ya, kolakoa batu da, gero.
3: Kolakoa eta parre egiteko zigarrito bat. Pipan.
1: Hori beste baten egitu da, Mature ikustet geho, gehi ikustet jo, infusio batekin. Loa urritekan lo infusio txo bat.
2: Bai, egia da. Hor batan, etxeko zapateiak. Bene manta.
1: Etxeko zapateiak futbol talde batekoak, zehazki.
0: Bai, seguro.
3: Manta ere bai.
2: Naiko manta bada.
1: Bueno, utzingo jo, ze bestela korrilla jarrikoa.
0: Vinilo, venga, guazen.
2: Bueno, leheno komentatu de lengua aztian. Oslora, junginan talde batekin, uste maturek ekarri zuen, goletzen ze talde zan.
1: Draumar.
2: Draumar, hori da, Draumar oso ondo, ospuzkarri. Eta, bueno, osloku badia ere bai, Dishonorable Discharge izaneko taldea.
0: Dishonorable Discharge.
2: Hori da, ulertzeko hemen zarautzen. Eta behin epe bat ekarri da, Keep in the Dark izanekoa. Da kanta bat haituko egortikan.
0: Keep in the Dark, esan dek?
2: Keep in the Dark. Rick S, Keep.
1: Vale.
2: Leno ikasi Rick se izan nahi duen, Rick Martin.
1: Hori da.
2: Bueno, ahi tengo edo kantutxo bat, 2009ko ba, zazpiaz betekoa, Keep in the Dark izanekoa, ba, epeari izan ematen dio kanta dituko deu, aldeko azkena, edo beto zanda, irugarrena, Keep in the Dark, eta hortze, ba, Dishonorable Discharge.

10:06 de la mañana. Iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria. Hoy en Pasealeku, Euskaltegiko matrikularen kostua itzuliko diete Nafarroa bi mailako ikaslei. Atxibatu egin dute Zizur nagusiko emakume baten hilketaren auzia, senarrak narria dura kognitiboa duelako.

Emenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Zar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide! Eguzkide!

0: Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
1: Egin zaitez eguzkide, eguzki.eusen.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Irrati irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.